0: Kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Oh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå.
4: Ja, det måste vara smart byggeplats för att optimera och montera. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
3: Ja, smart byggeplats för att optimera och montera är helt riktigt. Du jobbar väl för optimera och montera du?
4: Ja, det gör jag faktiskt.
3: Ja, och optimera och montera ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
4: Optimera och montera, du bygger, vi tar oss av resten.

0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: Landslagsspiss Jörgen Strand Larsen deltog inte på landslagets träning i USA i kväll, vaknade med lite feber idag, förhoppningsvis klar till öppningskampen imorgon, sa landslagstränare Ståle Solbakken när han mötte pressen för några minuter sedan. Och gutta, de är klara, sa Solbakken. Trots fredsavtalen mellan USA och Iran har Hezbollah i kväll angreppet israeliska styrkor i Libanon. Tidigare idag meldte libanesiska medier att ett israeliskt angrepp hade drept föraren av en bil i Sør-Libanon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han har tillbjudit Vladimir Putin ett möte i USA. Zelensky sa det i en telefonsamtal med president Trump ifølge nyhetsbyrå AFP. Ett möte i USA vill vara vanskligare för Putin att avslå, skriver Zelensky på X.

0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Jag har hört att någon som har fått elbil så rustar bromsarna mer. Jag må få det kontrollerat hos förhandlaren.
2: Jag tänker nej, må inte det. Meka tar service på bromsarna raskt och enkelt. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.
3: Meka.
4: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du alla tipack 0,33 liter sockerfri brus på box från Coca-Cola och Ringnes till 56,90 plus pant. 6 gånger 1,5 liter Coca-Cola Zero till 89 plus pant och 6 gånger 0,33 liter bubbelvatten med lime eller granatäpple till 29,90 plus pant. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.